Promocionalni ceni. Za kontakti. Telefon 0884 705 339. Dajte šans. Dajte šans. Dajte šans. Na talanta si.